0: small than the Rick. No, man, no, man. I'm the last ball.
1: Ang saman? Tirahon pa ni? Jacin, tirahon pa ni? Tula na kayo?
2: Try lang.
1: Pati rayot, grabe ha. Oh, my sports, di man mo surrender. Okay, tirahon.
3: Ipaslakli ka, ipaslakli! Epa!
4: Hala! Sablay! Ni ungu ng trisi!
1: Wish it! Epa!
2: Oy, Rick! Gibunol ni may munta ko. Huwag na bali.
1: Why magbot? Kitkitun ko bang tumuy, anik?
3: Uy, uy! Kusog ka sa di mong pagkatira, uy!
1: Ah, kalitse! Karabigong eh, paslak!
3: Kusog ka sa kaayo to, Rick!
1: Undang na, undang!
3: Ah?
2: Oh, nakascore na ko. Nakauno na ko.
1: Ah, undang, undang. Surambaw, repere, surambaw!
0: Nga, nga, nga, kumang patangin lang taon, uy!
1: Lima ka! Pagburak, sod, ang 15 o 14?
0: Ay, sasal na ako.
1: Oh. Undang lagi, undang! Kisay palag! Gingog! Kinsay mo palag, gumundang ko! Bay!
2: Nagkapunto sa mood ko? Nagkauno na ko!
1: Amo ba? Usaman? Palag ka? Ha? Ha? Mungos ka? Mungos ka? Bisag mundang ko? Mungos ka, mungos ka, mungos ka, mungos ka?
2: Ikigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
4: okay na, may problema ay naghihapti ako mangod.
1: Palaga, palaga.
4: Ang kuwan ba, mangod ko doon ako?
1: Ah, mau ba? Bes, kine.
2: Hanggang mo tingali ka? Da, may nang isumbang din mo kuya.
1: Ah, di ka mga mahay, apay ka.
4: Ay, apoy! Ayaw na isa, apoy!
3: Mayra!
4: Midarik. Ah. Ay, palabirik, bida. Dua rata. Walta, dapat tayo, madapat bang ka?
1: Di pa na mau.
4: Animal ka, kini
1: sukul ka, sukul ka. Ha? Kini Sala.
3: Da, Mayra.
1: Sa, tawa, tawa. Gakos ka si mong kuya, gakos ka.
3: Uy, nga naman yung taon ka, Sir Rick.
1: Saman, apil ka? Apil ka,
4: Bida, Rick, tama na. Babay, patulan niyo.
1: Mayra. Ah, basta maglagot ko, wako'y gila. Babay, glake. Birahan ako, nga naman.
4: Hard loser ang taon ka, eh.
1: Hard loser? Hard loser? Gini. Ha? Hard loser? Usaman?
4: Kadiat, kadiat. Gusto niyo ka pasingot?
2: Kuya, ako na.
4: Ayaw, diyan lang ka doon. Puno ka diyan.
2: Pero kuya.
4: Bida, dihat lang lagi ka.
1: Ilog, mag-ilog mo. Tabang mo doon, tabang mo doon. Tabang mo doon.
4: Ako na sa direct sa akin.
1: Ayak,
4: katsombo
1: doon.
4: Ground kick. Kikya! Nanay! Napunta